0: ڕێگەی میوەنی فەسکەن ئێگار مردنگافە دیوێ فەمووگت کورەمدەنی تی تایم ریکوست میشۆ ئەنیکەوەت شۆ گێتر و باوەرێکا واحق دەکالانە ئەسەلام علیکم
1: وعلیکم سەلام
0: کەوا کێنە نایلە
1: ئێراد پرەویە وارە لەنگەڵ ئەلحەمدوللاهی
0: کێ کۆڵەنی Demax Madhavi Madhavi kinevi
1: ane de point lane uriya kam puriya ma vi ma
0: adi uriya kam puriya vennu edo
1: adi
0: de mere hame dema va vare ekanta ves
1: puriya ma kolle vene
0: sa boyfriend ta
1: mi haru coffee bola
0: coffee bola finaida ves kamuda ite do coffee mi coffee mi kamuda ite do e
1: Coffee bondo la hen e ha dine kun nai nokonde hana
0: e ha paren
1: ha hen dine kun nai nokon ka hen mi ka doctor de kitana hen ka migraine echi hunan dindo kal sa coffee do no bo se pone fon nan e
0: hen do e mate na bando kolando
1: ade
0: we have sihata fada hor kana kam wani do
1: ade
0: nai la hem varang ufave chenge nai la baddo vima
1: ade varang varan upave di finae was baddal vi maden ka ve nugula ngulala no keren hem bizi kon pare gole dane tin hem be
0: ehndo
1: ade
0: vara baaz ver doha ka edmo nai laga mi khas lava ek fina kure dane nge
1: ade khas ko len jene nu
0: a kon pare de khas ko lani
1: aro gandu ke dari pu dunya ai pole beru kone kam ve gen dunya ai varan khas de finae den ditano mizu amas varan khas vane ha ha adios ulene mi buna heramlat ramle mai swarang has
0: a em ham hori ha vare gena farata ka ti ham hasa kuri hori ha farata ka me asa mi lava gena stene nge
1: ade haro bajo el dho ka
0: vare bajo el dho ka de nai leves
1: ade